0: Ola tātou polkalame mō le isi yono māsina o lumana inei, o le a fonga inātu, e le sui le tū mau o le tātou polkalame le SBS Samoan, le sasunga ia Leilua, Jerry Leilua. Nemo a sāvanoa e tāla tarano ai. Ma le sasunga ia Jerry aile i amataina o na tiute i le tātou polkalame i le ngangana Samoa le SBS. Talofa leilua.
1: Ia, fa talofa tu lo fionga husufonu, ia ne la fai. Ia mo nei avanoa mātango fie ua tafse ta iei nei.

Ia pe on fongai nātu, o le tātou polokalame muli muli le nei, mō leisi ono māsina, ae se i faifoisi na mālōlonga, se i asi asi i ainga i siamani ma Samoa. Ia se i tutoni nā i fai, ia ma se i faifoisi na mālōlonga. Ae o le tātou polokalame, o le a fongai nātu, e le sui le tūmau, o le SBS Samoa, le sasunga ia Jerry, po le sasunga ia Leilua, Jerry Leilua, mo le isi ono masina se ia tau i le whaai unga o le tau sanga nei. Pāwhitai tele lava whaafonga fonga mai, usu fono Ioane Tiperiola a fua i mō le whaalaba tupatonga whaasala lau o le SBS, ia whaaso i fua ia.